Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ha mamoste jî dilê meriv meriv di qefê le yanî.